0: En El Flaco y su Pandilla platicamos sobre un tipo que ganó $1,000,000 en una demanda, ya que un policía
1: le reventó con un caratazo una hemorroide que traía.
0: Si ya cuando traes una, ajá, y vas al baño,
2: te duele.
0: Te duele, machín, güey. Imagínate todos los años que tengo haciendo radio, güey. No. Y aquí sentado.
3: Híjole. No, pero no tienes nada, Flaco.
0: No, sí, traigo 3,000,000 atrás.
1: Yo tengo 2. Es El Flaco y su Pandilla todas las mañanas.
4: Tengo 2 empleos y mi esposo también trabaja. Mis hijos van a la escuela con sus hijos. Me siento a su lado en las reuniones de la escuela. Vivimos en la casa de al lado. Usted nos conoce muy bien a mí y a mi familia, pero hay algo que no sabe. Soy 1 de cada 6 estadounidenses y mi familia pasa hambre a diario. Como usted, creo en este país, pero resulta difícil creer en la tierra de la leche y la miel. ¿Cuántos estadounidenses trabajadores tienen que elegir entre pagar las facturas o dar de comer a sus familias? Visite feedingamerica.org/español hoy y busque su banco de alimentos local para saber cómo ayudar. Cada dólar que dona ayuda a ofrecer 7 comidas a aquellos que lo rodean y luchan silenciosamente con el hambre. Juntos alimentamos a nuestro país. Este mensaje fue presentado por Feeding America y Ad Council.
5: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¡Puros trancazos de Gerardo Ortiz!